चलिए मैसेज की ओर बढ़ते हैं. ओमेगा सांगते ह्यानिन ओ ए हराई ह्यानिन अद्वै मीम ते फंगमा थर ते रन थलाग रन थन चे ओमे आई हो पाई लो लम रो ग्रम पे मन लो जे रन ल तिले nga ला ओ ए वेक मे ही गवन साक तक ए ओमेगा सांगते कलम पुइले मेन थोरिम ना लंगनी मो ए मल सोम न तम तक खलो दोंग थुर थुर रो ओ chuan meng moi te hian in zual bai rem chuan chu kar mere man ko tu sak po ngai thla ila moi nga le heron ti a te reng me meng moi te la than hi kan ron e kan ngai thla ang on chuan pc jessica hian in rj zual bai tlong takin ho don ya next kha nang le duty pri te tan ron ti a pc jessica lom tu kan soi mol mol ani o min lo ngai thla reng la i vei zong te po kha ron soi po pro kan ngai tha the fe kan ya kan shi chak chamoy dar moy dur tlang atang hianin next week chian ti bing sung sung om ti tan le longai tha be tu zong zong ta na bi in an ita ne ran tia moy ka ban lom tak em o dur tlang lama ro te surem dur tlang lama ro dur tlang lam pang hi chu a khan sang a ro hi in don ma bi khi ka ring thin amai ro chu wo in chu rua hi kan dong tlang ani etro sur buan buan me ni to chili isi ke saath aage badhte hain next time sunenge meng moi tel thlan moi tak me kha kan ngai thado anani moi chukar mere man ko tikhani aap helai romantic em em ya chani a hla e a man nai hla za khan tile sham teng kha za kha ngai thle chak tat me a ma hian in a phal boka tu sak po aron ti thapa chuan chanin kishor kumar hunlai al hunlai mi khania a original mo original dik tak khan teng ka khania chuan chan chu zo chu kan ngai thadon nya a chan he la hi tuna sms kan char chwa sak tak song song te tan min lo ngai thatu le hel la duve tu song song te tan khan kan than sak te ang chukar mere man ko